0: minuter över 8. Detta är Billy Joel och My Life. Du fick den här i opptur med Stian och Ingrid på NRK P1.
1: Och vi får många fina meldinger här i opptur. Och en av de, den fick vi av dig, Wenche Galborgen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, det är en speciell dag för dig idag, för det skjer lite av hvert i Sogndal.
2: Ja, idag är det den stora löveleikande dagen på Kvålstadion här i Sogndal. Som är en aktivitetsdag för de med en funktionsnedsättelse eller en funktionsvariation.
0: Och vad sker när de arrangerar löveleikaden?
2: Ja, då är det, kommer det då från hela gamla Sogn och Fjordane är det deltagare. Och de kommer, då är det registrering, få en genser och som startnummer. Så kommer ordföraren och Kaupanger skola och musikkorps och spelar till ingångsmarschen. Och så öppnar ordföraren lekene våra och så är det igång med fälles uppvärmning med Anne Sigrid och det är 60 metern är ju den stora för då är det om att göra springa fortare än ordföraren.
1: Oj, ordföraren själv ska ut och löpa.
2: Ja, ja, det är vi måste ha ordförare som är i god form så att de kan vara med på löveleikene. Så det är stort för deltagarna våra.
1: Och hur viktigt är det att ha en sån ett sånt arrangemang tänker du?
2: Syns det är väldigt viktigt i vart fall i dagens samhälle hvor kanske inte alla blir huskat på och man är lite i sin egen världen. Och då syns jag att vi här i Lyon Sogndal att vi har klart att få till i vart fall denna ene söndagen i året med detta arrangemang. Det gläder så många. Det är ja, att våra deltagare kan känna på lycka och ja, det är en stor upptur för dem. Det är stora smil från de kommer och till de reiser. Så det är ja, och det blir inom massa aktiviteter som ball och ja, löpning, orientering, frisbee. Vi har med lite forskjellige hjälpare som då kan bidra bland annat på frisbee.
1: Och du skriver så fint i meldingen till oss att det är så fint med deltagare i alla åldrar och där du ser då att de alla får känna på sån mestringsfølelse. Hur är det att liksom arrangera något sånt och se liksom alla dessa ansikten?
2: Man blir rört. Det må man få lov å si. Det er, den yngste er 7 år, og den eldste er litt over 80. Og å se den gleden, og at de bare, noen kommer bare for å gå i kiosken og se masse folk, og noen er med på en aktivitet, og noen er med på alle og vil egentlig ikke hjem igjen. Så det er liksom å se den gleden, og ja, att man kan göra en forskjell, det och ja, det syns jag är väldigt viktigt.
0: Wenche, då säger vi lycka till med löveleikaden idag
2: och tusen tack.
0: Arrangemang har liksom både mål som lycka och upptur. Då är det perfekt.
2: Ja, och ja, inte sant. Det blir i alla fall en upptur för alla de som kommer hit idag.
1: Och så tror jag du må hilsa och si lykke til til ordføreren også. Hvis alle skal prøve å slå ordføreren, så er det ikke bare å være ordfører heller.
2: Nei, da blir det noen runder, altså på 60 meter.
0: Ja, fantastisk. Takk for at du var med direkte her i opptur. På NRK P1, Wenche.

0: där och så blev det sånt som det blev då. Ja.
1: Kjell Olav Haugen, tusen tack för att du blev med oss och tack till alla som också har sänt melding till oss om tidskapsla idag här I upptur. Nu, Ingrid, så ska vi snart snacka om piano, för du prövar ju att finna lycka vid att lära dig en ny ting, och det är att lära dig piano samman med Ingrid Björnov. Hur det har gått ska du strax få veta efter Jonas Löv här har gett oss Grand Prix-låta Ja, ja, ja.

Simen Wikan med rätt sted, rätt tid. Och det kan vi jo på många måter si att en del av de unga männen som blev så otroligt viktiga I uppväxten för min generation I form av att de dannet en slags boybands guldalder. Nu ska vi ju inte kimsa av varken One Direction eller BTS för exempel, men det var nog helt speciellt I tiden runt Take That, NSYNC, New Kids on the Block och på utgången av denna vad ska vi kalla superboyband eran också Westlife. Everybody's looking for

Ute med ny musik från de franska utskrifterna, men vi hörte alltså en låt från förra runden. Den heter Love and Flowers, och i löpt av nästa vecka ska jag både fira bursdag och självklart då jobba lite med fransken. Det är helt tydligt att det trängs. Mitt namn är Pia Skjevik. Det är på tide för mig att säga tusen hjärtligt tack för att följa denna söndags eftermiddagen på NRK. Vi hörs igen i juni. Här hos oss är det strax tid för en nyhetsuppdatering. Därefter så kommer söndagsöppet som också ska träcka en vinner av konkurrensen. Och jag tänker sån idag så är den sån de som vet, de är helt dundrande säkra. Och så återstår det att se då hur många av dere det

Den här låta är alltså så nydelig. Den heter New Beginnings och är ifrån Hillary som också stackar med Spellemannpris tidigare I år och hon har nog säkert många många fans. Så apropå fans så ska du strax få höra berättelsen om mannen som närmast riskerat livet för att få kloa I en oval sten på en strand I närheten av The Rolling Stones. På Rockheim I Trondheim så har det nu öppnat en utställning om det att vara fan. Mer om det efter en annen kar med massevis av fans. Her Tobias Sten.

0: Ny på listan deras framme den här uka Zimmermann sin riper I locken. Och förra uke så fick vi Ella Lockert in på spellistan våres med låta vad om det finns något mer och jag tänker att Ella själv ska få fortælle vad den låta handlar om.
1: Låten vad om det finns något mer handlar på något sätt att jag syns att vi har blivit så rädda för att drömma stort syns jag att vi är kanske vi stoppar och drömmer stort för vi är så rädda för utfall och vad alla andra vill säga om oss och tänk om det inte går och alla andra kommer till att döma mig men så är lite sån vi lever ju bara en gång och du vet ju inte hur det kommer till att gå för du har prövat så det är på något en uppfordring från mig till dere om att törra och drömma stort och hoppa I det.

Hilton. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor, som är döv och stum och blind.

0: Ja, detta var bandet Salmer på pub med omslutet. Och denna salmen blev skriven av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer några månader för han blev myrdad av nazister i en koncentrationsläger den 9 april i 1945.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Det kan vara tufft att vara på hajketur, men du verden, det är allra flest av de fina stunderna. Det fortäller Ingrid Ivo Vattnar som besöker mig. Och Ingrid, i august 2025 så la du ut på resa genom Europa. Och den turen startade på en bensinstation i Oslo?
2: Ja, det stämmer. Ryen bensinstation. En tidig höstdag i 2025 så stod jag klar där med en säck på ryggen och klar till att hajka hela vägen till Marokko. Jag fick skjuts med en väninna den första halvtimmen. Hon körde mig ett stycke ut av Oslo och där slapp hon mig av på en annan bensinstation och var i färd med att säga ha det till mig. Och i det hon drar så hör jag en bil bak mig och en stämme som säger hallo. Och när jag snur mig så ser jag en tidigare kollega av mig som skulle köpa pomfri akkurat på det tidspunktet, akkurat på den bensinstationen, akkurat det ögonblicket.
0: Ja.
2: Han hade jag inte sett på över 2 år. Så det upplevdes som en himmelsk pangstart för denna turen. Så då hoppade jag in i bilen hans och så är vi igång.
0: Och på vägen söröver så stoppade du upp på den danska öja Bornholm?
2: Ja, jag har hajkat mig ut till Bornholm, var där i 3 veckor och sov längs havet och i skogen och blev inviterad med hem av ett äldre äktepar som inte hade barnbarn. Så jag blev ett barnbarn för dem och de sände mig vidare till Tyskland. Och där i Leipzig så mötte jag en kvinna i en butik. Då var jag otroligt sliten, hade varit många veckor på tur men, och visste inte hur jag skulle vidare. Men hon, kvinnan i denna butiken, inviterade mig med på köretur till Frankrike.
0: Hvor er det då?
2: Till Semlej. Mitt i Frankrike, en liten landsby. Så någon dagar senare så mötte jag upp och vi körde 12 timmar till denna landsbyn och jag var samma med henne i en vecka uppe på en ås i ett stort hus och det var 3

0: Don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way. Sång Jacob Collier och Brandy Carlisle. Och du Ingrid Ivo Vatnar, du fant en väg till resemålet ditt Marokko. Efter 4,5 månad på luften ifrån Oslo. Vad är det viktigaste du har lärt av att resa på hajketur i Europa och för det i Norge?
1: Det viktigaste jag har lärt är att det finns ufattligt mycket kärlek, godhet, gästfrihet och att det kan ske fantastiska ting där som man vågar och spöra.
0: Vad fantastiska ting?
1: Nej, man blir tagit emot, man får hjälp. Det finns en plats till oss alla. Vi är skapt för att dela, för att vara samman. Och det kan ske där som vi tör att vara sårbara och sträcka ut en hand och spöra.
0: Men nu är det ju inte alla som vill göra till att hjälpa en hajkar.
1: Nej, så man måste också tåla att bli avvist. Och det är också något jag har lärt som har varit viktigt. Det är att det handlar inte om mig när jag får ett nej. Jag har lärt att jag måste acceptera det jag inte kan förändra och heller göra något med det jag kan.
0: Men kan det inte vara skummelt då, att dra på hajketur på luften? Jag menar, att resa alene som jente, 30 år gammal genom Europa?
1: Jo, absolut. Men frykten är ju ofta irrationell. Och jag hörte ju pappa säga, vär så snill, inte dra, för jag drog. Och det sa han ju i kärlek, och det är jag glad för, att många var bekymret för mig. Men vi kan inte låta frykten stoppa vår nyfikenhet och äventyrlyst och möjligheten för att uppleva världen. Och jag var ju inte i någon farliga situationer.
0: Varför det tror du? Varför var du i farliga situationer?
1: För de folk flesta är snilla. Och jag är street smart.
0: Vad betyder det att vara street smart?
1: Nej, det handlar om att jag har ett blick som kan sammanlignas med en jäger. Att man blir väldigt bevisst och sömfarer terräng och människor och tolkar kroppssignaler och sin egen intuition. Så jag upplevde mig väldigt trygg.
0: Du har en sjätte sans med andra ord som gör att du undgår folk med dåliga intentioner.
1: Det kan hända. Jag tror att när vi möter människor med frykt så får vi kanske frykt tillbaka. Så jag var upptatt av att dra ut i världen med öppet blick, öppna händer men också en rak rygg. Mm.
0: Kan det bli flera hajketurer på det?
1: Det är säkert möjligt att hajka till Kina. men det är inte något jag ska göra imorgon. Liksom. Jag ska roa mig lite ner och jobba lite och ta det lite rolig, men eventyrlysten det är något som bor i mig och som sprudlar när den vill sprudla.
0: Men då må du lov med att du har med dig pengar i reseväska som en reserve när det röjnar på.
1: Ja, det kan jag inte lova dig.
0: Varför inte det?
1: Nej, för det är ju i strävet att lyckan finns. Att det är lite vanskligt och tufft. Det är ju vid att gå omvägar att vi finner vägen hem. Det är ju där lärdomen är och det är där vi blir känt med oss själv.
0: Ingrid, kjekt att höra om luffarlivet som du har upplevt. Tack för att du ville besöka oss i Tro, Håp och Lillesäter.
1: Tusen tack för att jag fick vara med. Det har varit otroligt fint och jag hoppas att det kan inspirera till att de som hör på tör att beväga sig lite ut av komfortzonen.
0: Men inte nödvändigtvis lägga ut på en hajketur utan pengar genom Europa.
1: Nej, det är för de få.
0: Och tack till dig som har lyssnat på oss idag. Flera intervju om tro, hopp och nästa kärlek finner du vid att gå in på appen vår, NRK Radio. Sök efter namnet mitt Lillesäter och du får upp flera hundra intervju tillbaka till 2020. Jag heter Kjetil och önskar dig allt gott denna söndagen.